er sånn at du kan finne på noe hver dag, noen ting på spesifikke dager, andre ting når du vil. Og i dag for eksempel, så kan du spise iskrem. Ikke en hvilken som helst, den skal være i kjeks, for det er iskrem i kjeksdagen. Det er hvit sjokoladedagen i dag, og jeg må si at hvit sjokolade er greit. Jeg synes det er litt mektig. Det eneste jeg på en måte klarer å få ned i noe som minner om mengder, må være den hvite sjokoladen til Toblerone, den synes jeg er ordentlig god. Det er Hobbit-dagen i dag. Fisk frem J.R.R. Tolkiens bøker. Det er noen tusen sider du skal bla gjennom i så fall, men du kan jo begynne i dag, om du vil. Det er elefantens dag i dag. Det er også nesehornets dag. Fellesnevneren her er elfenben, så ikke spill på et gammelt piano med elfenben på. Ja, og så er det verdens bilfrie dag i dag. Ha det i mente.

0: verdens bilfrie dag, som det er i dag, Ågenes. Så ja. Ønsker vi velkommen til Lunchmix. Jeg regner med du labber på jobb i dag.
1: Nei, jeg kjørte bil.
0: Ja, du gjorde det.
1: Det er klart jeg kjører bil. Altså, hva skal jeg gjøre da? Nei. Jeg går jo på med navlebrokk hvis jeg skal ut og gå. Nei, jeg hørte det. Det var verdens bilfri dag. Ja, jeg ser jo det forbi vinduene her vi sitter. At det er jo ikke akkurat alle som...
0: Nei, det var mye sykler i dag, gitt.
1: Ja, det var det.
0: Veldig mye sykler.
1: Nei, det var ikke det, gitt. Det er mye bil, ser vi.
0: Det er det.
1: Vi får jo... Vi bor jo grisgrendte strøk, så det er ikke bare gå overalt.
0: Nei.
1: Det er langt da med handleposer og sånt nå, kan være.
0: Vi har jo sagt det flere ganger. Hadde jeg bodd i Oslo, så tror jeg nesten ikke hadde hatt bil en gang.
1: Nei,
0: så det er litt annerledes.
1: Du trenger jo ikke bil da. Du, hvis du skal ned til byen, så er det bare en T-banevogn. Men det er tungt å bære potet.
0: Bære potet?
1: Heim, hvis du ikke har bil.
0: Ja, det er sant. Det er sant.
1: Ja.
0: Da må du få det tilbrakt.
1: Ja,
0: betal litt ekstra for de brakt til huset.
1: Ja, da vi har sluttet med butikk.
0: Ja.
1: Blir det da.
0: Mm.
1: Men det har vi jo ikke. Vi går og handler. Ja, du, i dag så har jeg plukket ut en del ting vi må prate om,
0: okay.
1: Frode. Vi Spennende. Skal prate litt om mobiltelefoner, ja. Smarte sådan.
0: Ja.
1: Vi skal prate litt om siden,
0: mm-hmm.
1: skal vi?
0: Ok.
1: I hvert fall.
0: Ja.
1: Og kanskje vi skal prate om ting som de har opplevd i nyhetsbildet i dag, som ikke er helt sunt.
0: Ja, ok.
1: Så jeg har litt å begripe fattig.
0: Helserelatert?
1: Nei, ikke helserelatert, men det kan fort bli helserelatert for andre.
0: Ja. Heng på da.

0: Frode, vi er ute og kjører bil, vi stopper ikke på stoppskilt for 5-6 000 i bot nå, det, for da ikke stopper.
1: Stoppskilt, nei, det er samme som mobil. 10 000.
0: Er det så dyrt, ja?
1: 10 500 eller 10 000.
0: Er det så dyrt, ja? Ja.
1: Og der har jeg greia med folk i Ålfjørkrysset.
0: Ja.
1: Der er det sykt mange som triller frem. Ja. Og så bare kjører de.
0: Ja, men det er ikke nok.
1: Det er ikke lov.
0: Du skal stå stille.
1: Du skal stå stille, fysisk stille.
0: Ja, et par sekunder, tror jeg.
1: Ja.
0: Dere er veldig nazi.
1: Ja, jeg også.
0: Jeg stopper alltid.
1: Jeg gjør det.
0: Fordi at hvis jeg skal få bot...
1: Det er fordi vi er gjerne, jeg vil ikke betale bot.
0: Nei, men vi har jo ikke hatt 10 700 i bot for, når du kan like at du har stoppet.
1: Nei, du har spart 1 eller 2 sekunder, kanskje.
0: Ja, og så får du sikkert noen prikker også. Jeg har en kjenning, hun er 71 år gammel nå, for noen år tilbake, så mistet hun lappen for å kjøre for fort. Og det er så humor for meg, for hun er ikke typen i hele tatt. Hun grein til politifolk, hun er alldeles fra seg. Nei, men det skal handle om bøter da, fordi at det er jo kjedelig med bøter. Men Google. Det var ikke så lenge siden vi leste om når de kom på skjermen. Ja. 20 år siden eller noe sånt, toppen.
1: Det er stort selskap.
0: Søker motorkjempen Google, de er nå ilagt en bot på 403 millioner euro.
1: Ja, sier den.
0: Det er 4,1 millioner milliarder, det var det. Mm.
1: Hun trengte det samme som dagligvarerbransjen fikk det for, ja. I forhold til konkurransehensene. Jeg skal de rette med det for øvrig. Men det, Google, hva er det de gjort kalt da?
0: De har altså det handler om noe sporingsgreier, noe Android-sporing som så de kunne spore folk rett og slett, altså,
1: ja.
0: Som ikke har vært tillatt da.
1: Ja, sånn, ja.
0: Så har de greid å få denne her bota da. De fleste vet vel kanskje ikke at altså det tilsvarer da 4,3 milliarder, og det er den største, nei, det er den fjerde største av den type bøter i historien. Det betyr at det hadde vært større bøter før, Frode. Og jeg mener jeg bor på 4000 millioner.
1: Ja. Det tilsier at du har litt penger i utgangspunktet, for det er ikke en privatperson, sånn vanlig lønnsmottaker som mottar det.
0: Nei, men de tåler det.
1: Ja.
0: Og da kan du tenke deg hvor mye penger det er i det systemet der.
1: Ja.
0: Når du tåler en bot på 4,3 milliarder norske.
1: Da er det sikkert 100 advokater de setter på saken, og så slipper de unna.
0: Ja, dette er jo et sånn personvernsbrudd, altså. Ja.
1: Men vet du noe? Jeg tror der er mye snusk og fanteri som ikke aner.
0: Det
1: er... For at når vi kan si det og prate om ting, og så får du opp reklamen etterpå når du er inne og søker.
0: Ja.
1: Det er noe rart som skjer her. Som
0: så ikke tro at ikke du blir sporet bare.
1: Nei.
0: Fordi at den mikrofonen i telefonene våre, den gjør at når vi sitter og prater om ting her på radioen,
1: ja.
0: Så får jeg det opp på Facebook-siden min.
1: Det er helt sprøtt, egentlig.
0: Når vi er tilbake.
1: Ja, men kan jeg bare si det? For så tenker jeg, uff, dette er jo ikke bra.
0: Nei.
1: Men så tenker jeg, og på neste øyeblikk så tenker jeg, det gjør jo ingenting, for jeg lever så kjedelig liv allikevel, at de må jo bare gørkjede seg, de som følger med på meg.
0: Jeg er helt enig. Jeg må jo si det, at hvis de har en mann til å følge med, en til å følge det, så har de den kjedeligste jobben i verden.
1: Ja, da har de fortjent lønna, si.
0: Se igjen på dass igjen nå.
1: Ja. Hvor lenge skal han sitte der?
0: Og da tenker han,
1: kan vi sende noen reklame på noen dopapir nå?
0: Ja, ikke sant.
1: For han sitter lenge.
0: Nes, sier han.
1: Ja.
0: Hold deg under kjøleskapet igjen nå.
1: Ja.
0: Nå er det fjerde om jeg løper en time, du er i kjøleskapet. Gå og finne på noe.
1: Ja.
0: Gå og klipp på en av de.
1: Ja.
0: Nei, men vi blir fulgt, Frode. Vi kan jo sitte, som du sier, og prate om ting da, som dukker opp som reklame.
1: Det er nesten litt skremmende.
0: Ja, det er litt skremmende. Men sånn har det blitt da.
1: Hvis de vil holde på, så får vi bare holde på. Hva var vi skulle innom etterpå, sa du?
0: Det skal handle litt om penger, fortsatt.
1: Oi.
0: Det var det jeg skulle si.

0: på verdens bilfrie dag, som det er i dag, Åge Næss. Så ja. Ønsker vi velkommen til Lunsjmix. Jeg regner med du labber på jobb i dag.
1: Nei, jeg kjørte bil.
0: Ja, du gjør det.
1: Det er klart jeg kjører bil. Altså, hva skal jeg gjøre da? Nei. Jeg går jo på med navlebrokk hvis jeg skal ut og gå. Nei, jeg hørte det. Det var verdens bilfrie dag. Jeg ser jo det forbi vinduene her vi sitter. Det er jo ikke akkurat alle som...
0: Nei, det var mye sykler i dag, gutt.
1: Ja, det var det.
0: Veldig mye sykler.
1: Nei, det var ikke det, gutt. Det er mye bil, ser vi.
0: Det er det.
1: Vi får jo... Vi bor jo i grisgrendte strøk, så det er ikke bare gå overalt.
0: Nei.
1: Det er langt da, med handleposer og sånt nå, kan være.
0: Vi har jo sagt det flere ganger. Hadde jeg bodd i Oslo, så tror jeg nesten ikke hadde hatt bil en gang.
1: Nei,
0: så
1: da,
0: det er litt annerledes.
1: Du trenger jo ikke bil da. Hvis du skal ned til byen, så er det bare en T-banevogn. Men det er tungt å bære potet.
0: Bære potet?
1: Heim, hvis at du ikke har bil.
0: Ja, det er sant. Det er sant.
1: Ja.
0: Da må du få det tilbrakt.
1: Ja, ja.
0: Betal litt ekstra for de brakt til huset.
1: Ja, da vi har sluttet med butikk.
0: Ja.
1: Blir det da.
0: Mm.
1: Men det har vi jo ikke. Vi går og handler.
0: Ja,
1: du, i dag så har jeg plukket ut en del ting vi må prate om,
0: okay.
1: Frode. Vi Spennende. Skal prate litt om mobiltelefoner,
0: ja.
1: Smarte sådan.
0: Ja.
1: Vi skal prate litt om siden,
0: mm-hmm.
1: Skal vi?
0: Ok.
1: I hvert fall.
0: Ja.
1: Og kanskje vi skal prate om ting som de har opplevd i nyhetsbildet i dag, som ikke er helt sunt.
0: Ja, ok.
1: Så jeg har litt å begripe fattig.
0: Helserelatert?
1: Nei, ikke helserelatert, men det kan fort bli helserelatert for andre.
0: Ja. Heng på da.

0: Dagen i dag, den 22. september, jo da, som vi nevnte, verdens bilfrie dag, som ikke helt har lykkes ut forbi vårt vindu i hvert fall, kan vi jo se.
1: Ja, altså jeg ser jo det at folk kjører bil, de må jo nesten gjøre det altså. Mm. Det mer interessant med elefantens minnedag.
0: Oi!
1: Ser at det i dag.
0: Hva sier?
1: Ja, men vi må jo si at Kyrre og Kåre har navndag da. Mm. Men hva er altså elefantens minnedag for det?
0: Kygo har navndag.
1: Ja, Kyrre Gørvel. Mm. Han har navndag.
0: Nei, det elefanten minne da, ja?
1: Nei, det altså.
0: Ja. Nei, måtte jo klikke meg litt videre da. Det står ikke om selve minnedagen, men det står bare litt om elefanten, og den kjenner vi jo til.
1: Ja, det står at elefanten, som da heter Elefantiade, ja. Står det, kalles også elefanter. Mm. Det er snabeldyr. Nei, kødder du?
0: Nei, har du sett? Hva vi lærer?
1: Ja, det er snabeldyr for det.
0: Nei, men det er vel kanskje, det er vel snakk om at det blir mindre elefanter da, er det muligens det, at de har lavet en sånn en dag for å sette litt fokus på elefanten da?
1: Ja, la oss ha fokus på elefanten i dag.
0: Det var en egen forklaring.
1: Ja, men det holdt for meg, det. Ja. Det er ikke utbyttet
0: mer. Ikke sikkert det stemte i det hele tatt, men...
1: Det, Røde Kors ble stiftet på dagen i dag i 1865. De har gjort mye bra. De har reddet mange brukne ankler ned fra fjellet. Folk som går seg bort. Mm. Redningsteam som går inn i fjellet og finner oss når vi har suset oss vekk.
0: Det er sant.
1: Det er bra vi har det.
0: Vi er glad i Røde Kors.
1: Nå har de kommet på panteautomaterne også.
0: Ja. Og der støtter jeg det jævnlig.
1: Ja, det gjør jeg.
0: Det er ikke for å støtte Røde Kors, det er jo prøve å vinne da.
1: Det er jo selvfølgelig, jeg vil jo flå de.
0: Ja.
1: men de tar fra meg.
0: Ja, det er jo sånn det blir, så det har vært mye støtte.
1: Ja, det har vært mye støtte. Ja,
0: men så tenker jeg meg selv, det er ikke det verste man kan støtte.
1: Nei, det er ikke det, når det først ikke de vinner på plastikken.
0: Eller vil du heller støtte det enn det der kasino-greien som NRK skriver en del om i dag?
1: Ja, det har jo vært noen rare greier.
0: Ja, det
1: Røde Kors er fint. Vi støtter Røde Kors og Panta, trykker Panta altså på Panterilotteriet. Pantelotteriet heter det vel? Det heter ikke Panterilotteri. Sikkert.
0: Men jeg synes det var mye kulere navnet. Panterilotteri.
1: Ja, for å si det. Mye enklere.
0: Ja, jeg gjør det.
1: Så er det vel greit.
0: Kan vi ikke bare som bevisst kalle det for det fra vår?
1: Panterilotteri, ja.
0: Panterilotteri, ja.
1: ellers da, Frode?
0: Det er litt som Epstein-Stein.
1: Ja, det er Epstein-Stein. Mm. Epstein-Stein. Mm. Det er ikke så mye annet å melde om det, ja.
0: Nei, har du ikke hatt Kvivsvegen?
1: Nei, jeg har jo vært oppe i... Vært det har jeg sikkert da, hvis det er vanlig å gjøre det, fordi at det har vært mye oppe i Jornindal og Volta. Ja. Har spilt mye oppe der.
0: Ja, for det er en del av Europa ved 39,
1: det. Ja, men da har jeg det. Mm. Hva er det med den da?
0: Nei, han ble...
1: Nei, det har jeg ikke kjørt før. Han ble åpnet.
0: Han ble åpnet i 2012.
1: Det har jeg ikke kjørt den, for jeg flyttet jo lenge før det.
0: Ja, det gjorde det.
1: Jeg flyttet jo på slutten av 80-tallet.
0: Ja, Lloyd Café Cadena, født i 1993, ville hatt bursdag da, men han er ikke blant oss.
1: Er det en Lloyd Café?
0: Ja, du er jo bare nødt til å drive kafé da, Lloyds Café.
1: Ja.
0: Det kan jo ikke være noe annet. Det, liksom, det ligger liksom...
1: Det må jo...
0: I navnet hva du skal bli.
1: Hvis du heter Lloyd Café Cadena.
0: Ja, så laver du en kafé som heter Lloyds Café.
1: Ja, men det var en filippinsk radiopersonlighet.
0: Ja, det var faktisk det. Thiago Silva, brasiliansk fotballspiller, har bursdag i dag. Alex Valencia, husker du han?
1: Ja.
0: Bergenseren som spilte på start i...
1: Lynringen.
0: Ja, han var flink.
1: Han var rask, han.
0: Han var veldig rask.
1: Og så hadde vi jo Martin Stekelenburg, også en fotballspiller. Ronaldo da, vi må nesten ta med oss han, originale Ronaldo.
0: Originalen.
1: Han har jo bursdag i dag. Han er jo ikke, altså han er jo ikke mer enn 50 år.
0: Nei, ikke det. Og prinsesse Märtha Louise da, som skal feire privat, eller i stedet.
1: Ja vel.
0: Vi skal vel svinge litt pendel og sånn.
1: Det er vel greit, da kommer vel Lili Bendelis med tromma, tenker jeg, så blir det stemning.
0: Skal vi la det
1: liv, rai, rai.
0: Skal vi la det bli med det?
1: Kanskje.

0: Hejsan, jeg er Frank Bjørn.
1: Som en såkaldt blusstemme.
0: Du hører oss hver tirsdagskveld mellom klokka 8 og 10.
1: Og du hører oss i reprise hver onsdagskveld mellom 10 og 12 midnatt.
0: Stay tuned.

0: Frode, vi er ute og kjører bil, vi stopper ikke på stoppskilt for 5-6 000 i bot nå, for da ikke stopper.
1: Stoppskilt, det er det samme som mobil. 10 000.
0: Er det så dyrt, ja?
1: 10 500 eller 10 000.
0: Er det så dyrt, ja?
1: Og der har jeg greia med folk i Ålfjørkrysset.
0: Ja.
1: Der er det sykt mange som triller frem. Ja. Og så bare kjører de.
0: Ja, men det er ikke nok.
1: Det er ikke lov.
0: Du skal stå stille.
1: Du skal stå stille, fysisk stille.
0: Ja, et par sekunder, tror jeg.
1: Ja.
0: Dere er veldig nazi.
1: Ja, jeg jo.
0: Jeg stopper alltid.
1: Jeg gjør det.
0: Fordi at hvis jeg skal få bot...
1: Det er jo fordi vi er gjerne, jeg vil ikke betale
0: bot. Nei, men vi har jo ikke hatt 10 700 i bot for, når du kan like at du har stoppet.
1: Nei, du har spart 1 eller 2 sekunder, kanskje.
0: Ja, og så får du sikkert noen prikker, jeg jo.
1: Mm.
0: Jeg har en kjenning. Hun er 71 år gammel nå.
1: Mm.
0: For noen år tilbake så mistet hun lappen for å kjøre for fort. Og det er så humor for meg.
1: For
0: hun er ikke typen i helt
1: annet.
0: Hun grein til politifolk.
1: Ja,
0: hun var alldeles fra seg. Nei, men det skal handle om bøter da. Fordi at det er jo kjedelig med bøter.
1: Mm.
0: Men Google. Mm. Ikke så lenge siden vi leste om når de kom på skjermen.
1: Ja.
0: 20 år siden eller noe sånt, toppen.
1: Det er stort selskap.
0: Søker motorkjempen Google, de er nå ilagt en bot på 403 millioner euro.
1: Ja, sier den.
0: Det er 4,1 millioner milliarder, det er det. Mm. For å...
1: Ja, omtrent det samme som dagligvarebransjen fikk det, for, ja. I forhold til konkurransehensene. Eller skal de rette med det for øvrig? Men det, Google, hva er det de utkalt da?
0: De har altså... Det handler om noe sporingsgreier.
1: Ja.
0: Noe Android-sporing som... Så de kunne spore folk rett og slett, altså.
1: Ja.
0: Som ikke har vært tillatt da.
1: Ja, sånn
0: så har de greid å få denne her bota da. De fleste vet vel kanskje ikke at altså det tilsvarer da 4,3 milliarder, og det er den største, nei, det er den fjerde største av den type bøter i historien.
1: Mm.
0: Det betyr at det hadde vært større bøter før, Frode.
1: Mm.
0: Og jeg mener jeg bor på 4000 millioner.
1: Ja. Det tilsier at du har litt penger i utgangspunktet, for det er ikke en privatperson, sånn vanlig lønnsmottaker som mottar det.
0: Nei, men de tåler det.
1: Ja.
0: Og da kan du tenke deg hvor mye penger det er i det systemet der.
1: Ja.
0: Når du tåler en bot på 4,3 milliarder i norsk.
1: Da er det sikkert 100 advokater de setter på saken, og så slipper de unna.
0: Ja, dette er jo et sånn personvernsbrudd, altså. Ja.
1: Men vet du noe? Jeg tror der er mye snusk og fanteri som ikke aner.
0: Det
1: er... For at når vi kan si det og prate om ting, og så får du opp reklamen etterpå når du er inne og søker.
0: Ja.
1: Det er noe rart som skjer her. Som
0: så ikke tro at ikke du blir sporet bare.
1: Nei.
0: Fordi at den mikrofonen i telefonene våre, den gjør at når vi sitter og prater om ting her på radioen,
1: ja.
0: Så får jeg det opp på Facebook-siden min.
1: Det er helt sprøtt, egentlig.
0: Når vi er tilbake.
1: Ja, men kan jeg bare si det? For så tenker jeg, uff, dette er jo ikke bra.
0: Nei.
1: Men så tenker jeg, og på neste øyeblikk så tenker jeg, det gjør jo ingenting, for jeg lever så kjedelig liv allikevel, at de må jo bare gørkjede seg, de som følger med på meg.
0: Jeg er helt enig. Jeg må jo si det, at hvis at de har en mann til å følge med, en til å følge der, så har de den kjedeligste jobben i verden.
1: Ja, da har de fortjent lønna si.
0: Se igjen på dass igjen nå.
1: Ja. Hvor lenge skal han sitte der?
0: Og da tenker han,
1: kan vi sende noen reklame på noen dopapir nå?
0: Ja, ikke sant.
1: For han sitter lenge.
0: Nes, sier han.
1: Ja.
0: Hold deg under kjøleskapet igjen nå.
1: Ja.
0: Nå er det fjerde om jeg løper en time, du er i kjøleskapet. Gå og finne på natt.
1: Ja.
0: Gå og klipp på en av de.
1: Ja.
0: Nei, men vi blir fulgt, Frode. Vi kan jo sitte, som du sier, og prate om ting da, som dukker opp som reklame.
1: Det er nesten litt skremmende.
0: Ja, det er litt skremmende. Men sånn har det blitt da.
1: Hvis de vil holde på, så får vi bare holde på. Hva var vi skulle innom etterpå, sa du?
0: Det skal handle litt om penger, fortsatt.
1: Oi.
0: Det var det jeg skulle si.

Vi hørte Stefan Bors, Ingen blommer vekser på en sjømanns grav. Vi skal til Norge, og vi skal til Vesterålen, og vi skal høre Rikingene med Lykkedans.

Det var Holmsve med Klø meg litt på ryggen. Og vokalisten Joar Petter Holmsve dannet gruppa i 1997, og han har også tidligere spilt keyboard i dansebandgruppa Skandinavia. Da skal vi til Sverige, vi skal høre Blackjack, 100 rosor.

Du hørte Trege Trine med Gluntan. Da skal vi til Danmark, og vi skal høre gruppa Kim og Hallo. Jeg vil banke på din dør.

Kim og hallo, jeg vil banke på din dør. Vi spilte dansebandet litt tidligere, og jeg tenkte vi kunne ta med en til fra dansebandet, og da hører vi «Jeg er på vei».

0: The Little Red Rooster, med Rolling Stones. Og altså var en så populær at han kom på topp på hitlistene helt sent i 1964.
1: Det var på den tiden Brian Jones gjerne ville være Elmer James det.
0: Ja da, og det klarte han jo ganske så godt.
1: Ja, jo det.
0: Men vi skal fra London til Nord-Irland og Belfast, en gruppe som gjorde floror der oppe. Og dem, og i den gruppa, så vil mange vite at der befant seg en pur ung Van Morrison, 18-19 år på denne tida, som han ga ut denne låten som vi nå skal høre, en gammel Big Joe Williams låt som heter så mye som Baby, Please Don't Go, og gruppa heter Them.

Crane, der mit Tom Waits herpåt diamantterrorist. Det med togturer, det kan ofte være en metafor på andre ting, ikke nødvendigvis den konkrete reisen, men en reise på det vi kanskje kaller for himmeltoget, eller reisen til det på gjettede land. I det hele tatt, religiøs betydning er ofte brukt tog som en bilde på reisen som du ikke trenger ha billett for å være med på. I det hele tatt en reise til uden forpliktelser. Vi hører Slow Train med The Staple Singers.